yɛde agodie mu nsɛm na ɛde brɛ wɔ ɛfiri saa bea kɔpem sɛ nɔ mmiɛnsa bɛbɔ deɛ ɛyɛ agodie mu nsɛm ana yɛma wo nsa ka ɛwɔ ɛyɛ dwumadeɛ so nti afei na wode wafidie de ato a ayɛ nsura 104.5 fm nsura 104.5 fm ɛso nie so yi live ɛwɔ youtube ando wokɔ youtube a ɛno ɛyɛ nsura tv ɛwɔ youtube ando na wakɔ on tiktok ɛno nso ɛyɛ nsura 104.5 fm na yɛtumi de agodie mu nsɛm no ɛde aba ɛyɛ forwin tidbit nko a neɛ nka nsuo deɛ ɛdɛ nko a ana yɛde ɛma wo dwumadie so fami gabi turam the foreigner meba sɛ de ano terɛ sɛ kurodua mu ha baabi atae den ɛsiane sɛ ɛha na wobɛtie wonni option bia sɛ wotie ha forwin amdate no aa na wobɛnya no nyinaa nyame antom ɛno ada charles nso awe ne ɛi nkurɔfoɔ mu de ka ɛnɛ na mebia lines no na nane mo mobɛfrɛ na moba bɛyɔbo ne ade a masa ntena num na charles asɛm ɛnti ɛnɛ maba no na wonim sɛ maba yɛ pa nti DJ Frankis bie mayi na nifo mame na mame nye ye bie nifo tuwo no muse ye nyaba chosi sadi ya ese bibi asesa wati asye chosi nyase se kum maze fia bibi adane enti ya mama kwaba mwama kwa swadi ya mapo nina ya mamu nina kwaba edi pa ye jumedi yeso unso wenti manko mpato ye ya be yaswade ya de forwin tidbit ana ya de yaswade no edi ya mamu tiba munso mamu su ejeni nina emi muko aya TikTok andra mepato aya na wonso wo follow ye wo follow ya anytime bi e be call life bi anu wonsa beka but aya ta messages no ho na yetime akenkan ni nyina e dia ma wo chiche awuto nyina so na etano etimi aye kaba ye mama kwaba ye mama kwaba another love from corporate games no anu so etimi e ba so mo amu pa nyina companies ni nyina ye dam nyina se enu aye fe oh mo ma dia ni ye kama pa ye dam nyina se big companies sponsors ni nyina no mo ma aye so no etimi aye kama ye pet no ye gina ye nuanu ma na mu na ye tebe adam nyina anse e wo dwuma die so ye nya bie kwa na tum sa de ene frank is ye he na ye ramu kakra aha ye ndi ja kakra na ye mfama mo na mo hu de wa de ne nyina esi eko ei kate nyambotre nyambotre na obom dub ja konfo de be ha dwene enti sei na ye se so na sempa cha enko ba bia so no ye cha se sei ye sati de sei na ya tuja no edi amamo

enti be kwara mini Dr. Meha akwa kwidi nkomo white powder anopa unye bina de gun sium no anom kakra enyumre obede wadidi awia obeda no na de bi gun sium no anom kakra kakra sa bo se bebi ye yo yenyina no na ho adru.

0: Ese se se di hu hu no. Sa na wo se wo sori.
1: Wo sori.
0: E ko pa anu ye.
1: E pa anu ye.
0: Sa adwen no a ma wo nyansa. Pa nka je se wo bre ne sori a. Na ate ho.
1: Na ate ho.
0: Fi du du ni na bo we stu ta.
1: Bo we stu bre.
0: Djume bi a wo ya.
1: En koye.
0: E ma wo djume ntum pon.
1: Ya. Na ate ho. Nti wo twika so many years wo paye ntinsi bonten ehwe totro drivers. E bi mo ntumi amwa bra. Enye se odi ni sika ye masemu ene npo na enye se beyie bi na ye no adwuma ne pote nye na adwuma tu anye ye
0: odi fa konya wo ye nya media ma wo ma wo timi bo ni pe bi no ai wa dance ni bre wo hmm ite ma na ni mi busa osa se wo se wo beso otun po wa brabom eso oda ye
1: ya otun po wa brabom enye ni na na ye jenyo ma ko isu enye ni na o
0: biye kasa chile
1: wo biye kasa se me chile wo se wo kre adwuma ni we na be mo aye ye mpo mama wa ye ye se me chile wo se wo ankasa wa bra bon de ntia nkoso no tuni we ne kute ma di we ne kute ma di we ne kute mama wa ye ye
0: na biye wo nyansa wo fo
1: na se nyansa wo gise ni awo dwene nye mama wa ye ye e wi as nyeni pa ina ne be ye ye ntina nye ntina dodo na tuni etie mi kra o moda te ho nyeni pa ina ne be di ye
0: Yesu Kristo kai.
1: Ai.
0: Se nya fodi e wo muda.
1: Dia ya.
0: Wo so muda. Wo mu. Wo muda ji se e mfiri mu ko.
1: Da bi.
0: Obe ya wodi mu ara ni e nhwa mu. Ma ne bo ye dre. According to John chapter 12. Ni ko ku Yesu Kristo na ase. Wo di ba ni kai. Ko vu be no ka Yesu.
1: Ya.
0: So kai no.
1: Me kai.
0: Finance minister at that time.
1: Ya.
0: Venus ah na ana ko be mi fi mu yi na to gu na wo se de kwai branch isu nbe se mi woni boarde but you that see ma mi ne se ade ye no
1: o ti ase
0: no ban so nan se won adwene mu eni ni dia wo won nti wo so de ade ku kristo na se won se ye no
1: se no
0: akron fo ne se wo se ye no
1: se no
0: se de wo ti ye wo ti se e bi a wo ye adwuma wo yi adwuma wo ye nya won bo e ho fi ma mi ne wo invest Oh, Kristo Abraham.
1: Yeah.
0: The Bia Daniel Mano.
1: Yeah.
0: From for say.
1: Oh, saying.
0: The Kaiser Finance Minister.
1: Aye.
0: Judas. Oh, see you. Oh, say. Oh,
1: say.
0: Jesus one saying. And when we are my audience, but I'm a Messiah. That the obey you, you will do by Pierre. She only do Dia.
1: And I will.
0: Only you answer Dia.
1: Yeah.
0: The good Kristo must intend to be Pierre. And then it's here.
1: Yeah.
0: You don't feel yet the Busoka.
1: Eka.
0: And Jesus say. Jare mo ye nkaro be hia fo die
1: o ye muda
0: na fe die ko to ngu na ba de to ngra ska no fo ba breme enti o nipa bi di nyanse enso die no ana o di adwene enso die no e na wo che se e ye di ma pinu enti ababa ni ye bo
1: ti ase ti na me ka che se nyen ni pe nyina ne be ye ye so fo sa fo ye obi e tie mi so me ni ye so be ye yanko me nsem no ye ye na me ka ba kwase mbi nkan wo man bi wo me dan ya missin nkan akoma me abo one trip enwea two trip free nkan abo den den ni no bisa se dan na me yema no no e tro driver ano ba me nche o start ba me nche 2019
0: oh
1: oh oba ya me hu ya na me ka che se da bi wo de e tro adwuma ni nye adwuma driving work ye adwuma ba ho de ni nye tro ho de ni ye tipa ti me kan na se me madam fu bi etwi tipa me de me ba ko bo no no de no ko bo no u din be 3 4 months na na dam fu ni ya tipa ni bi ma no na onu adi tipa yi adwuma yi adwuma yi adwuma me wo kwa 2025 no ka chem se wanya sika na wanya tipa ni bi a abrafo ne so de half ba o mo de be ma no Nti ope so ope so onkwa ji ana. Em 2024 ni ebe 2025 nam so onkonkwa ji. Me hwe ma na me chen so onkwa ji. Akwa tu eti panic e wi o. O se san ni ndie na ahwehwe mu na obe ye ye na me chire no no. Ama e ne wotu ku te tipa. E ye ono ane dia.
0: A short time.
1: We did a short time.
0: Because they want to throw through my wishy.
1: Mass seven.
0: Post office.
1: I see.
0: Second one.